0: ashe nana manoku zina kazi
1: taborugana
0: nani nyabuza borugana ntore guha ngaruko wabatahi ndore sente yaruka heru
1: muri
0: kirwandire zikoze nzimarika ngaruko wabatahi
1: uwa bona kayitimo
0: waruko aha mani chukwe ubira ni munitechero zaho
1: nabwiru hanga kunda uwa bona kayitimo uje mara kurujira
0: wagana kunda bitahika junirwe mara kujunirwe
1: mpuliciza uwa bona kayitimo waruko aka nakuna nzina akahurira

amatemba amashuma urenje bwizoba na buturuka mushana keke siar ni kirazona.

Obukiika kono, obukiika ddyo, ebuvanjuba, ebugwanjuba. Mwebale kuwuliriza KKS Radio 9.7. Temugivangako radio yaffe ennungi kubanga y'eriko omulamwa. Musigale nga muwuliriza okuva ku Mmande okutuuka ku Mmande.